0: FM radio station with sweet pastor division station.
1: News type Dory True on Watsopia FM.
2: Amaba, what get your wetteruno? Is your quap on no? What can I be on the cellular or on the Watsopia FM? Operate, Nebem Basozi, Nikukudi.
3: Ibonde neje guli mbwedo wa manu. Ase mwabali sinya balako ba ndu ndu nkankano. Onya anda barandu ya dododo zunu na afo. Ndu anyino ni imie odege kwa abuo. Deko sriwedi na nyabisi okubu nkapu nonu. Ejimwe weme kanya matana ndu uo jinko budo kugi. Ama nitego imu imina na kachopata ebe mrisiri webo piu bogrubasa. Obubu wa eburu otu onye nkuzi. Bunkeji nino wa yotibu nyuanya gini kombere. Ogwa na otara wata keri afufuo. Ka eji nino wa yo. Mwoke nubu onye mna yao. Paruzi umu wanya abuo jetie nye matibu nyuanya nyo. Deko siriwede. Nshiko sinamiri debumao. Deku ya utoma na obuki makankedi ni itofe agadi wanyi. Oke mmiri ozizo ndiba yebu nke zochara nimi obudu Lagos juno wanyo weme. Ebe ni ne wego zikuwe nkana abo shimiri. Eba geti nyoko enwezi nkafu lanya. Deko siriwede mmiri abarambamba na otutu obwedi nimi obudu Lagos. Deka nke mri kanyemata. Nyabu obodi ilo stire gini Lagos wejebe ibadana kwa nke stire ikurudu. Wejebe nime nyabu obudu angwa. Tiere nke stire Lagos wegeba abio kuta. Ebe nda adu mnando ozo mmiri juno wanyo tochi wado. Ndi na azuafia emwegi kepota obu ala aga aga aga makane ebe nine ako kwa ala ushimiri. Ndotu FCCRC ndi banyi abaka ala kanko baka bonde na afu basara onwa ya utuwezi ele. Nda na ajwa juju na siyo opona ni urukunu na cho ogoma anaga adiunu mma. Iya bokuwa na atoboro ndi mbwere mmanu. Basara otu esiri weku gori na mwano ebe gego na mbo fisi. Mana banyi tata ebe orikadone nuwa jikono. Mana obro nasi noti nyele ego na mbo fisi. Eku eku waka katupi nende gari anya iye ni nari gorogo. Ope katasi empenya brumada sato ke Amerika nyemata na akuchopo tago na hangru pi. Na nyabu nenu ato wabunke eba na azwa katiru obu azu na la. Bunke Amerika nyemata na nyabi yebu nime ubudu Lagos koji wa yome. Deka hako siriweko. Amerika nyemata na haka popu takona gene. Mmada ono kugadi iri abuo ni si. Nime nyabu okuteda kwa sichara nde mmadu. Nenu. Eba kangwa suji geji wa yo kwenye rongu yugu makagene. Yabu wa muma salo licha mechaka yori yori mwana hapo MC Jori egunyego kiguilo. Ine pia nyubu hapubu kwa koronoko. Iganyo tinyire na nyagi gosigi. Mmanko choro tata. Onye solie. Oge idrungwayo lutuga ka. Kanje chigano tutu edu.